Vlastnosti, kdo ví, čo je správné, tolko rozdielov, povedz, čo je krásne, tolko starostí, povedz, čo je vážne, čo je správne. Tolko bohatstva, kdo ví, čo je vzácne, tolko tajomstí, povedz, čo je zvláštne, tolko starostí, povedz, čo je vážne.